0: swagger. Asikunakeleke manje sango. Ijelo bafana bayenzani? Asiyenze kanje sango.
1: Hey, shake.